habari za leo ni wasaa wa kipindi cha maendeleo ya mkoa Cabo Delgado kutoka hapa Radio Mozambique. Tunaendelea kufahamu maendeleo ya mkoa huu.

0: Katika kipindi cha leo tuliweza kutembelea katika wilaya ya Nangadi na tulipata fursa kuzungumza na Dokota Sabiti, mkazi wa wilaya hiyo, alizungumzia maendeleo ya wilaya hiyo.
1: Jina langu naitwa Dokota Sabiti Alifu. Nashukuru sana ndugu mtazamaji, ukiangalia hususan kuhusu habari za maendeleo kwa wilaya hususan ya Nangadi, kisimia Nangadi kama ni Nangadi. Kukweli ukiangalia hali halisi ya zamani na sasa hivi tunavyoiona ile Nangadi iko vipi, naona kwamba ni maendeleo yetu bado ni mazuri sana. Na inajiendekeza kusema kweli kwamba inaonyesha wizara kwamba inaonyesha moja kwa moja kwa Nangadi ni wilaya ile na maendeleo ya juu tofauti na kipindi cha nyuma iliyopita. Tukiangalia mifano wa barabara, zamani kutoka Nangadi ukitaka kuitafuta mwedi ilikuwa kazi, barabara ilikuwa tuna, lakini sasa hivi shapigwa lami kutoka na mao mpaka Nangadi, unatembea dakika chache mshafika Nangadi. Na kwa maendeleo kwa kijumla, mfano kwamba ilivyopanga serikali siku hizi, tuna kwa maendeleo yatazidi kwenda juu. Majengo sasa hivi kuna majengo mazuri, vijana wanajiendekeza kujenga, wadijionyesha nini inachukua wilaya katika maendeleo ya wilaya inakuaje. Zamani kipindi cha nyuma ilikuwa hata mambo ya kisima, hata kisima kimoja kikwepo wilaya Nangadi. Mama zetu, ndugu zetu pia na wake zetu, maji yote ilikuwa inatekea bondeni, na kuna hatua ndefu sio chini ya kilomita 3, na kilomita zenyewe ilikuwa bonde mkubwa. Lakini siku hizi hautamuona wala mwanamke mmoja anaenda bondeni. Maji yako mengi sana.

0: kwa maendeleo ambayo tunaisema Nangadi.
1: Wananchi wote wanakunywa maji kupitia wilayani pale pale Nangadi.
0: Na tabu ya maji na kipindi mfano kipindi cha nyuma naye pili kwa watu wanatumia vinu kuchimba. Watu walikuwa wanatumia kutwanga kila kitu makopa na nini ilikuwa kutegemea kinu. Lakini leo kifike yule anangadi utalala usingizi hata safari moja utasikia kindu kimetwanga, na maana kwamba inshaonyesha maendeleo sehemu za kusaga. Leo kifike yule anangadi utalala usingizi.

0: tunaamini kwamba ziko kama hospitali nne mzima katika wilaya na Ngadi. Tunayo hospitali moja iko Mwia, kwa wananchi ambao ni wakazi vitongoji vya Mwia wanaenda moja kwa moja Mwia. Kuna hospitali moja iko Mkonga, kwa watu wa Lijungu, kwa watu wa Kindu Kongresu wanaenda wote kwenda kuishia Mkonga. Kuna hospitali Ntambali Makonde, watu wa Lishe, Ngalonga, Shidwada wanaishia pale Ntambali Makonde. Kuna hospitali nyingine pia iko Mtoli, kwa watu wa Nanyagaya, Waitanda, Mashoko, Junyu, wale wote wanaishia kwenda hospitali ya Mtoli. Ina maana bado kipengele cha kwamba watu walikuwa wanatembelea hospitali ya tuwa ndefu kidogo, tunashukuru kwamba ni maendeleo tunayo, hata kama kuna baadhi ya wilaya zingine, mfano kuna vitongoji vingine, mfano kama Mandimba, mfano kama Alderuvuma, kuna mfano kama Namiuni, wale bado hospitali zile ziko katika hatua ndefu, lakini kwa hatua nilizosemea wanatembea hatua ambayo sio ndefu, mzidi kama kilomita 5, kilomita 6 mpaka kilomita 10 basi. Inaonyesha moja kwa moja kwamba Jamhuri ya Msumbiji inaleta maendeleo katika nchi yetu, hususan katika wilaya na Ngadi. Maendeleo yetu kwa kijumla ndio kama katika hali ya afya kidogo, wananchi wanatembelea, zipo hospitali zipo karibu na wilayani kwao, zipo karibu katika kitongoji chao, kiko karibu na katika kijiji chao. Kwa hiyo tunaona kwamba ni maendeleo kidogo yanakuwa katika ile wilaya na Ngadi.
1: Lakini tuje tuangalie katika upande wa usafiri. Hivi sasa wananchi wa wilaya na Ngadi katika masuala ya usafiri, hilo labda vile vile utazungumzia vipi?
0: Katika masuala ya usafiri, unajua usafiri kama usafiri wilaya na Ngadi hakuna tabu ya usafiri. Ila sasa kuna kitu kidogo kimoja katika maendeleo inashushwa katika habari za usafiri, tukaangalia tofauti na wilaya za wenzetu. Wenzetu ikiwa kama wakisikia kwamba bei ya mafuta imeshapanda, basi inakuwa kidogo nauli wanaipandisha. Tofauti na wilaya na Ngadi, unaposikia kwamba mafuta wiki yamepanda, wakiweka bei, mfano sasa hivi tunasema kwamba kutoka Msimba mpaka na Ngadi iko dizenti 50, lakini zamani ilikuwa inatembea kwa niaba ya duzento kutoka Mweda mpaka na Ngadi, ambapo tulikuwa tunatembea kwa shilingi 50, lakini sasa hivi wanatuambia duzento chumetikaji kutoka na Mawa mpaka na Ngadi, ilikuwa tunakwenda kwa 50, lakini sasa hivi kwa 50. Ina maana bado katika upande wa usafiri, kutokana nini ile usafiri kwa watu mwenye binafsi ni magari mengi sana, ile inategemea kwamba bado sisi maendeleo ya kujisikia raha kwa usafiri ni madogo sana, kutokana wale ambao wasafirishaji wenye magari zao bei inapanda mno, ile bei inakuwa kubwa sana, na pale hususan ndivyokuwa inakuwa inapanda mafuta bei kidogo, basi inakuwa bei inatupandisha sana. Lakini muda ndivyokuwa bei wanarudisha mafuta, wale bado wako pale pale, hawataki kurudi nyuma kidogo, utamke kwa domo wako kwa kumuombea, ndugu yangu tafadhali mimi na kiasi fulani wakusaidia. Lakini bado katika maendeleo ya usafiri wilaya na Ngadi bado maendeleo yapo kidogo sana, kutokana bei zao iko kama wanapandisha, hata kama mafuta karudi bei, wale bado wanasimamia kwa bei zile zile.
1: Sawa, ila wewe ulikuwa unahitaji kitu gani kwa upande wa usafirishaji? Ungetoa ushauri gani ama nini hasa kifanyike ili onekane kwamba ala usafiri uweze kuwa katika hali ya kawaida?
0: Kwa maendeleo kwangu mimi, waje katika nafsi yangu, nikitaka naomba kitu kimoja. Unajua serikali kama serikali, serikali iko ya watu wote. Inivyokuwa bei imepanda, naona kama kitu mijini mikubwa kama Pemba, Maputo, ikipanda bei, serikali inachukua jukumu la kuita wale wenye usafiri wao, wakaweka pamoja, ndugu zangu, mafuta yamepanda bei, lakini bei mnaowapandisha wasafirishaji bali inakuwa kubwa, tuweke kiwango hiki, wanakubaliana kwa bei, kiwango kiwe hiki tunakubaliana. Lakini na Ngadi hususan hilo halijafanyika. Ilichokuwa inatakiwa ile serikali kama ni wilaya, ndio gari za watu wenye binafsi, wanivyokuwa wamepanda bei, waite wananchi au waite wasafirishaji, jamani ndugu zangu, bei imepanda, lakini tuweke kiwango hiki, na pale nilivyokuwa imerudi bei, na pia serikali kama serikali ya wilaya na Ngadi iwaite wasafirishaji kwamba jamani bei imeshapanda na bei leo imeshashuka, kwa hiyo bayo rudisheni bei iwe kama ilivyokuwa. Basi na kwa kitu kimoja kwamba ni maelewano kati ya serikali na wasafirishaji, ili kutaka kuturidhisha sisi wananchi tuliopo wilaya na Ngadi. Ndio nilivyokuwa maombi yangu mimi ni kwamba pale nilivyokuwa inapanda bei, wasafirishaji serikali waite, ndio basi asilimia mlioiweka ni kubwa sana, punguzeni wekeni hivi. Na pale serikali ikiwa kama bei imesharudi kwa mafuta mikongo kiwango kile kile, basi pia wasafirishaji wawaite serikali kama serikali, iwasimamie na kuambia mafuta yamerudi, kwa nini nyinyi bado mko pale? Kwa hiyo tunachoomba kutaka abiria

0: wananchi na abiria wenu warizishe, basi warudisheni kidogo angalau bei ifike kiwango ambacho ilivyokuwa kipindi cha nyuma, itakuwa bora zaidi. Maombi langu mimi ni kwamba serikali inakuwa ni jukumu la kuwasimamia, hata kama gari ndio zao wenye binafsi, lakini serikali nao jukumu kwa kuwaita watu kama wale na kuwarizisha, kuambia tuelewane kwa jinsi tunavyosafirishana. Watu nashindwa mwingine kusafiri kwenda kumwangalia familia kutokana na bei imepanda. Kwa hiyo ombi langu ni kwamba pale ambapo inapokuwa bei inapanda, serikali waite. Na inapokuwa mafuta tu pia mirushuka, basi serikali waite wasafirishaji na pia tukae tunaelewana usafirishaji gani, kwamba tuelewane na bei irudishwe iwe kiwango ambacho kuridhika katika wasafirishaji na wale ambao wasafiri.
1: Tuangalie katika mfumo wa mambo ya elimu katika wilaya Nangadi na majengo pia, wewe ukiwa kama ni mwenyeji pale, hili labda unazungumziaje?
0: Kuhusu bale upande wa elimu, nashukuru. Ninashukuru sana kutokana nini, kila unapofika baada msimu wa kila msimu wa kila mwaka utasikia jengo fulani limewekwa na elimu. Mfano msimu ya nyuma ilivyopita, nimeshaona majengo kama matatu au manne au tano yamejengwa. Kwa kuna kijiji kimoja kinaitwa Lijungu, kuna majengo mawili yamejengwa safi sana. Kuna sehemu pia nyingine pale inaitwa Mwadi, yamejengwa majengo mawili na kutengenezwa na majengo mengine. Na pia tu nimeshaipata sekondari, hata kama bado vipengele vitu vingine bado vijaingizwa ndani, lakini kukua katika upande wa elimu maendeleo bado tunaona yanapanda kidogo kidogo. Kama tusilazimishe serikali kwamba fanye kwa mara moja kijiji kimoja vijiji vitatu vingine vitanapanda, pale nilipopanga baada kila msimu serikali lazima itege uchumi ya kuleta majengo wilaya Nangadi. Kwa hiyo nashukuru yapo majengo na baadhi kuna zingine sehemu zingine bado majengo ya serikali hajaingia, lakini kusema ukweli kwa maendeleo na kwa jinsi nilivyoona ujenzi unavyokuwa katika nchi yetu, naona maendeleo yanapendeza, kwamba tayari ameshaingizwa majengo baadhi kadhaa vijiji fulani. Mwadi ameingizwa majengo, Lijungu ameingizwa majengo, Shidwado ameingizwa majengo, wilaya Nangadi sele mjengo sekondari. Bado ni kwamba ni maendeleo yanaleta vizuri katika upande wa elimu. Nashukuru kwa hilo.
2: Kila siku huwa tunasema maendeleo yanaletwa na kazi, basi tunatakiwa kufanya kazi kwa bidii, haijalishi changamoto tulizonazo kwa sasa.

Msikilizaji, kipindi chetu kimefikia ukingoni kwa siku ya leo. Kipindi hiki kimetayarishwa na kuletwa kwenu na Christina Martin, Rajabu Saidi na fundi mitambo Samueli Antonio. Shukrani, tukutane tena wiki ijayo.

0: Na tukianza na habari za michezo za nyumbani, timu ya Serengeti imecheza siku ya Alhamisi na timu ya Man City ya Musimba da Praia, na timu ya Serengeti ya Musimba da Praia kupata ushindi wa magoli 4-1. Na hapa tunaye kiongozi wa timu ya Serengeti ya Musimba da Praia.
1: Jina naitwa Said Salim Matimbo, maktaba wa Kiswahili katika manispaa almashauri ya mji wa Msimbwa da Praia. Nashukuru kujiunga na kipindi cha RM katika mshikeshike uwanjani ka wilaya ya Msimbwa da Praia. Tarehe 25 mwezi wa 6 imeanza ligi ya katika wilaya, ikikusanya timu mbalimbali za ndani ya mji na nje ya vijiji. Kwa hiyo paka tarehe ya jana imeshachezwa mechi 10, na leo hii inapatikanika mechi ya 11 kati ya Man City pamoja na hawa Serengeti wataalamu wa mbuga katika Kinziora katika majira ya Mozambiki, Ruvuma, Maputo.
0: Katika mechi zilizopita ilicheza timu gani na mshindi alikuwa ni nani?
1: Takribani asilimia nyingi katika mechi 10 tunaweza kusema wapo katika mechi ya Ijumaa. Kutokana hapa niliko, nilikuwa naelekea katika kuchukua habari ya mechi ya leo Kinziora kati ya Man City pamoja na hawa ndugu zetu wa Serengeti. Hao wote wataalamu wa miramba au vijana wa miramba, mabali ya miramba. Ni mechi mzito, mechi kabambe, mechi iliyopeleka nyoyo kama tunaweza kusema dabi ya Msimbwa da Praia. Kwa hiyo zile kalenda za kuwa kaza, bahati mbaya sikutembea nayo, lakini tunasema Ijumaa iliyokwisha ndugu zetu wa Uro walimfunga ndugu yao baharia mwenzao, hao wote nje ya manispaa, kijiji cha ujamaa Uro na kijiji cha ujamaa Marindi. Bado Komangano alipigwa bao 4-1, mpira ulikwisha katika dakika 90 na zikaongezwa dakika 3 za nyongeza kukamilisha 90 kamili. Maana yake zile 3 sio kwa kama 93 bali 90, kutokana pale kuna majeruhi, huyu kaumia, huyu shasara kupingana na refarii, zile zikaongezwa kukamilika 90. Kwa mshindi akapatikanika kijiji cha ujamaa Uro, lakini asilimia nyingi ya Malindi na wao walipata ushindi katika Ajax Mtende, walikuwa ndani ya Malindi walipigwa mabao. Kuna takribani katika mechi zilizopita kuna wengine wamefungwa paka bao 5. Sasa imekuwa kwa kuinukuu pale kwa kama 5 ilikuwa ni vipi pale, imenijia vigumu kutokana hapa nilipo, niko kati ya barabara, nilikuwa naenda kuangalia mechi kabambe hii ya kutimiza 11, manake timu zilizoshiriki ni 14.
0: Ukizungumzia michezo kwa ujumla katika wilaya ya Musimbwa da Praia, unaionaje michezo katika wilaya hiyo?
1: Michezo kwa kweli tunachoshukuru ni kitu kimoja. Vijana wamekuwa na hamasa au harambee kubwa kujikia.

0: katika fani ya michezo, sanaa ya michezo au ajira ya michezo. Kila mitaa itakuwa na timu ndogo tatu, lakini mitaa inaanzia timu tano, sita, takribani katika hizi ndani manispaa ndani ya jimbo lenye la Simba na Praia. Kuna ni timu ni nyingi, zi nyingine zimeshiriki ligi, nyingine hazishiriki ligi, zipo katika kuendeleza michezo mbalimbali, zenye ukame wa kuendeleza klabu, kuendeleza mbele. Nyingi zilizotawala kutokujiweza wao wenyewe mipira, soksi na mambo mengine, miundombinu ya kuendelea, lakini michezo tuko katika kipaumbele, katika mstari wa mbele katika wilaya ya Msimbo da Praia. Unakuta paka wavuvi wanaotumia uvuvi wa dagaa au mariasau kwenye silu, wao na wao wana timu zao, wanapokuwepo ile likizo ya siku saba kutokwenda kule kazini baharini kama hao mabaharia, na wao huwa wanaandaa gemu, cheza mechi za kirafiki katika mapumziko yao. Kwa hiyo hamasa iko nyingi nyingi katika football mshikamshiko uwanjani Msimbo da Praia, Saidi Salim Matimbwa, ndani ya nyumba.
1: Mechi ambayo itachezwa leo, labda unaona nani atatoka mshindi?
0: Mechi ya leo nasema dabi dabi ya Msimbo da Praia. Hawa watu wote wanajuana, manake wengine walikuweko huku na wakwepo kama hawa Man City. Napenda kutoa siri ya ndani, ni faida kwa kila anayesikiliza RM ilipofika. Hawa Man City tunasema ni waasi, kikundi kilichojitenga katika Belfika damu ya wilaya ya Msimbo da Praia. Wameinama, wameinuka, wakaijerui klabu ya Belfika damu, wakenda kuyanzisha hii Man City. Lakini ni hawa hawa wengine nilikuwepo nao Pemba katika Serengeti, wakati wa kukimbia katika mchafuko wa kisiasa katika wilaya yetu walivyo. Kwa hiyo wanajuana mbinu, lakini ninakuhakikishia Serengeti mtaalamu wa nyika anatoka na ushindi. Sitabiri goli, lakini anatoka na ushindi Serengeti. Mechi ya leo tarehe 10 ni uwanja wa manispaa au uwanja ulisi uliotoka kwa wakoloni wa Kiputugezi walotuachia katika ardhi yetu ya Mozambique.
1: Na unazungumziaje umuhimu wa jamii kwa ujumla na wadau kuzisapoti timu zetu za wilaya?
0: Huku kwa kwetu katika wilaya huwezi kutupa madongo au kutupa lawama. Mimi napenda kuwapa shukurani, kutokana kwanza ni kama tunasema, kama ni mtoto ndio kwanza anaanza kunyanyua mguu. Kwa hiyo sana asilimia nyingi sana kwa katika ligi hii, ningekuwepo na kamera, shooting camera, ningekuwa nakurushia. Na Nkidunga jana wamekuja na gari tani nne. Kila mechi zinazotoka vijijini wanakuja, wanafuatwa na gari. Hawa ndugu zetu wa ulo wamekuja na kimini basi afu na taxi moja. Kwa hiyo mlorongo, kina mama wanakuja katika kujaza uwanja na kushangilia timu zao. Tunaweza tukasema kama zile madabi makubwa ya Kariakoo, Simba na Yanga vile. Yaani tuna maendeleo mengi mengi mengi mengi zaidi. Na kama kamera shooting zingekuwa zinaelekea Msimbo da Praia, nadhani paka na misaada katika mikoa mbalimbali ingekuwa inaangalia hawa watu tuwawezeshe. Kwa hiyo wameshatangulia mbele, wanahitaji kupelekwa mbele zaidi. Kwa kweli asilimia nyingi umetoka upinzani wa hali ya juu, ila napenda kujenga kitu kimoja au kuwapa katika hamasa za kuwa uzalendo. Nadhani kama tuna usahau kusahau uzalendo, tusisahau uzalendo. Sisi tungekuwa na tamaduni timu zetu kuzipa majina ya kiwilaya au majina ya kwenye sidi ya kijiji au majina ya mtu wa Mozambiki aliyolikomboa taifa kwa faida ya Mozambiki mpaka leo sisi tuko huku. Leo wewe tunasema Belfika na Sporting tumezirithi kutoka kwa ukoloni, atuhui historia hii. Belfika iendelee, Sporting iendelee, lakini zinazokuja tuende mfano katika Afrika wenzetu, tungezunguka Mozambiki historia na bara letu la Afrika. Sasa wewe unatoka katika Belfika unakwenda katika Man City, bado wewe ushakuwa kibaraka wa kule. Man City iweke moyoni mwako kama mimi mshabiki wa Man City, lakini niko nyumbani, mimi mzalendo wa klabu fulani. Mfano hata kama wenzetu, ndugu wenzetu wa ulo wamechukua na saba yao ya ulo kusema kama ushirika muungano wa kijiji cha ujamaa ulo, basi na sisi tungeenda vile. Lakini Msimbo da Praia tunapenda kuiga sana kwenda nje. Nenda Malawi, Mwafrika mwenzako, nenda South Africa, nenda huku Tanzania.

0: Afrika mwenzako, alafu rudi nyumbani. Hata ukija Kankomba shooting star au football inakuja vile vile, au Mweda football, au Simba da Play football. Tuende katika uzalendo namna hiyo, ili mtoto wetu huyu na mjukuu wetu akija aendeleze uzalendo kama huu. Lakini vilabu vya nje tuvipende moyoni mwetu, lakini uzalendo tuimarishe zaidi.
1: Na siku ya Jumamosi na Jumapili kuna mechi gani katika wilaya hiyo?
0: Jumamosi na Jumapili ipo mechi inayofuatia, lakini kwa kuwa kalenda ndo kama nilivyosema tembea nayo, mapumziko yanakuwa ni Jumatatu na Jumanne. Jumatano inaanza mechi kama ni jana, Alhamisi inakuja mechi, Ijumaa inakuja mechi, Jumamosi inakuja mechi, Jumapili inakuja mechi, Jumatatu mapumziko, Jumanne mapumziko, mpaka kuisha mzunguko we kwanza bado hujakwisha. Manake ni timu zilo leo inomalizia hizi ya 11, bado itakuwa bado timu 3 kwa 6.
1: Mchezo uliochezwa na Serengeti ya Musimbwa da Praia dhidi ya Mani City ya Musimbwa da Praia ni mchezo wa 11, ambapo Serengeti imepata ushindi wa magoli 4-1.

0: Bahia ya Pemba imefungwa katika mechi tatu mfululizo na kuleta matokeo mabaya, na hapa tunaye mdau wa timu hiyo.
1: Katika mpira kwa kweli, asilimia nyingi katika mpira kuna rekodi tatu. Kwanza tunakwenda katika ushindi, pili tunakuja katika suluhu au droni, au sifuri kwa sifuri, au tano kwa tano, au moja kwa moja. Linginelo linakuja ushindi. Lakini katika matatu hayo linatakiwa Bahia alipate moja limefanikiwa kwake yeye na sisi watu wa Kabrigado wote. Kushinda au kuharibu kwetu tuke drone. Pale ndio kuharibu kwetu. Lakini mashindano kushinda kutoka na pointi ndani, sisi ndio kufanya kwetu kazi vizuri. Kwa hiyo takribani tuwasua kwetu kusiwe ni kukatishana tamaa. Timu kuiona haifai, kocha kumuona haijui kazi yake. Inawezekana kocha anajua siri ya ndani kuliko mimi mshangiliaji au mimi mfadhili niliotoa. Kwa hiyo hiyo homa ya ndani, naomba Mwenyezi Mungu homa ya ndani hiyo itoke, tupone, tuwe katika msimamo ulioelekea kuchukua ushindi wa kwanza au wa pili, au umekosa, umeangukia kosa kubwa, udondokere tatu. Tusiwe tena sisi ni mtihani. Lakini naiombea dua Arambe, klabu kitizamwe, kosa lake ni nini, wachezaji hawajitumi, au mbinu za kocha ni ndogo kuliko kutana nao washindani wetu, au kuna kitu gani cha miundo mbinu hapa kinachoregarega cha kutufanya sisi ya hazili nataka kutia asara ili tukarudi tena katika kuteremka daraja timu.
0: Na unaona ili timu ya Bahia ya Pemba irudi na kuendelea kufanya vizuri, labda nini kinatakiwa kifanyike?
1: Timu ya Bahia inachotakiwa kwanza mshikamano. Tujue kosa linatokea wa uongozi, wachezaji posho zao wazipati wamekatwa na tamaa. Maanake mchezaji wa mpira kama na mwanamsi, yeye haki yake anavyoidai anakuwepo, anasema basi watatuona. Mfano tuna mechi tatu, hizi mechi tatu zote tunataka tufanye vibaya ili tupate haki yetu. Sasa hiyo inakuwa ni kodi namba au kodi iko ya siri ya klabu. Kama mfano ahadi ya mishahara ya posho za kuendeleza maisha ya wachezaji hawapewi kwa wakati, wanaweza wakaipeleka timu vibaya, au inawezekana wawekezaji wanajali kwa wakati kumjali yule mtu kumuingizia posho yake. Je, tunasema ni kitu gani ili tukitizame kipo humo ndani tukitoe hii jino bovu tulitoe. Kwa hiyo kama ni kocha vile vile kiwango ni kidogo, atizamwe, atafutwe kocha mwingine, huyo baada ya kuwa kocha mkuu, yeye au kocha msaidizi, ndivyo rafu tuelekee katika safari ya mafanikio ya jimu.
0: Na tumeona baada ya matokeo mabaya timu ya Bahia ya Pemba imemfukuza kocha wao. Unaona viongozi wa timu ya Bahia ya Pemba wako sawa kumfukuza kocha?
1: Wapo sahihi. Kwa shauri tunasema wao ndio wanaorana na

0: mimi kazi yangu asubuhi kwenda getini pale kuambiwa sasa ingieni pelekeni chai, lakini yule analala na mgonjwa yule ndio anomjua yule mgonjwa analalaje au anakeshaje katika maumivu, au yule daktari au yule nesi wa zamu ndio anaojua kama mgonjwa huyu amelalaje ameamkaje, ili awache ripoti anaokabidhi zamu aendeleze kile kitu sasa kuzima yale makali ya maumivu. Wako sahihi, hawakubahatisha vitu vyao.
1: Kwa hiyo baada ya kumfukuza kocha wao kumuona na kiwango cha chini, unaona Bahia ya Pemba inatakiwa imsajili kocha gani ambayo anaweza kuifanya timu ya Bahia ya Pemba ikafika katika kiwango kizuri?
0: Kwanza sisi tuweke tamaduni moja, mimi nilicheza mpira, sasa kiwango changu cha mpira nilichocheza, hatua nilofika, ninaporudi niko nyumbani, basi nitupe jicho katika kile klabu nilokuwa nimechezea, nimepata stafu katika klabu kile, au sikupata stafu katika klabu kile kinginecho chochote, kile changu nilichokuwa nimetokea kimekufa, kiko kingine, nijitolee kwenda huko. Kwanza vile vile paka wachezaji wa zamani, mbinu zao bado tunazihitaji katika jitihadi. Alafu na kutizama kocha, kama tuna uwezo kocha, wakati ukiwa na fedha una uwezo wa kumtoa kocha paka nje, au una uwezo wa kumtoa paka mkoa kumleta. Kwa hiyo tunawezekana sasa la makocha wazuri wapo ndani ya mkoa wetu, tukatizama wachezaji wa zamani kama kila Santana Abiri, au japo alikuwa watangazaji Radio Mozambiki, lakini wala katika mshike viwanjani, au walikuweko wanazo fani hizo, ni wengi tu hapo ndani ya Kabrigado, wengine wazaliwa wa Wibu, wengine wazaliwa walio katika mkoa hapo makao makuu Pemba, wapo wengi. Na kama pochi au tunasema faranga au mtikasi unaruhusu, Portugali, Tanzania, Marawi, Maputo wenyewe, Beira, Nyasa, umo mote, mfadhili ana uwezo wa kwenda. Yani tusiongoze mpira kusema kama tulikotoka nyuma wachezaji wengi walikuwa watu wa kujitolea. Sasa hivi mpira ni ajira, sio mtu wa kujitolea. Ni sawa sawa kama msomi anatizama kwa nikafanye kazi gani ni maslahi upande wangu, akaweza kuiacha kazi ya kuendeleza taifa, akakwambia mimi naenda kufanya kazi Portugal, lakini kule Portugal sio kama akanufaisha Mozambiki, akanufaisha maslahi yake na ukoo wake. Sasa ndio na makocha vile vile wafanye vile, tusitizame tu makocha wa zarendo kusema mzalendo kipaji kiwango cha kisposi yuko chini, shike uwanjani. Kwanza inahitaji fedha kuimarisha klabu. Ukiwa na fedha una uwezo wa kumnunua mcheza duniani, una uwezo wa kumnunua kocha duniani. Na kocha sio kocha peke yake tu wa kufundisha mpira, kocha wa viungo, kocha wa stamina. Ndio maana unaweza ukakuta pale kila ukawa na makocha watatu paka wane, kila mtu ana kitengo chake. Huyu wa goalkeeper kumuimarisha beki ulinzi huyu, alafu ndo unampata yule kocha mkuu aniomalizia. Sasa sisi tukiwa atwendi kufuatana na wakati, soma alama za nyakati ili upige hatua mbele katika mshikeshike viwanjani ndani ya ARN, kokote na kusikiliza sauti kama hii, wapo wataalamu kama hao, basi moja kwa moja wapige simu katika makao makuu ya redio kuomba nafasi namba ya Bahia ili kulijenga taifa, kuendeleza timu yetu ya kimkoa.
1: Na unawaambia nini mashabiki na wadau wa timu ya Bahia ya Pemba katika kuendelea kuisupport timu hiyo, kwa sababu tunaona wadau wengi wamevunjika moyo baada ya Bahia kupata mfululizo wa mara tatu matokeo mabaya?
0: Unajua mimi takribani niko Msimbo na Praia, timu yangu ni Serengeti, lakini nasema hivi, na timu tatu, na timu ya taifa Mamba ikiwa mbali Maputo, na timu ya mkoa hiyo Bahia, mmoja wapo ni mimi. Kwa hiyo tusikate tamaa tukaanza kukivuruga mwisho klabu kikarudi tena katika kukosa katika ligi ya ndani. Kwa hiyo tunachohitaji mshikamano, ingekuwa mshikamano ya wilaya, mshikamano ya mkoa, lakini na hawa ndugu zetu wa juu takribani wilaya waziangalie. Tungekuwepo sisi asilimia sana, na wachezaji wengi wanatoka kiulaya wanayotafuta ajira na kuonekana hapo, walitizame kosa lao na kuto kuzitizama wilaya na ubaguzi wa kitu.

0: asilimia nyingi tunaweza tukapoteza mwelekeo, tukarudi tena ligi tukawa tunazisikia katika mikoa ya wenzetu tu, sisi viwanja vyetu vikawa madampu ya kutumia takataka.
1: Na mwishoni mwa wiki timu ya Bahia ya Pemba itacheza na Ferroviario ya Nampula. Unaona kwenye mchezo huu wanaweza wakapata ushindi?
0: Ushindi inatokana takribani, inatokana zile bidii zao. Kuharibu kwa timu kwa mechi tatu bado haijakuwepo timu kupotea mwelekeo. Ina maana kila unapoharibu inahitaji unajipanga, ujijue ni kosa ni nini. Kila unapoharibu inahitaji kujipanga, ujue ni kosa ni nini. Kwa hiyo kama tumeshaharibu michezo mitatu paka mine, tuna nafasi ya kufanya vizuri. Lakini asilimia nyingi kama itakuwepo inatuvuruga, basi asilimia hata mechi hiyo hatutotoka. Tutakuwepo sisi ni kichwa cha wandazimu kuchukua nyembe moja. Mtu asiokuwa na utaalamu wa kunyoa anasema kamkamateni mwandazimu ule pale, akamnyoa tu cha hivyo tutapoteza tena pointi na kuelekea katika mwelekeo. Tujipange, tuanze kupiga nakara huko ili tuende mbele. Mwisho washangae kwa nini timu ilikuwa inasuasua, mbona imefanya vizuri. Upo uwezekano kama huo, kujituma na ukavuja historia.
1: Ni ujumbe gani wa mwisho unauacha kwa wadau wa timu za nyumbani katika wilaya ya Musimbo da Praia, wadau wa timu ya Bahia ya Pemba?
0: Kwanza ujumbe wa mwisho, napenda kutoa shukrani yule aliyokusalimia, anahitaji na yeye kuitikiwa. Sasa mimi napenda kutoa shukrani kwanza kwa RM makao makuu mwenye Maputo na matawi yake, na ndani ya nyumba kabrigado hapo, kwa kuandaa kipindi kama hichi, kuwajali wana michezo na kuwajali wazalendo wenzake. Nasema arambe aruta continua, na timu yetu ya mkoa naipa pole, au najipa pole na mwenyewe, ijipange. Mungu aijalie tufanye vizuri. Bahia ifanyapo Bahia vizuri, imefanya Msimbo da Praia, imefanya Nangadi, Miruku, Palma, Ibu, Kisanga, Makomia, katika wilaya zote nadhani siyo kama 16 au kadhaa hizi zilizokuwepo ndani ya Kabligadi, ikifanya vizuri Bahia.
1: Baada ya timu ya Bahia ya Pemba kufungwa katika mechi tatu mfululizo, wadau wa timu hiyo wanaamini kuwa timu hiyo inaweza kufanya vizuri. Baada ya matokeo mabaya mfululizo, Victor Mayamba sio tena kocha wa timu ya Bahia ya Pemba. Kocha huyo ametolewa siku ya Jumatano na viongozi wa timu ya Bahia ya Pemba kufuatia matokeo mabaya. Ibrahimu Juma, mwenyekiti wa timu hiyo, amethibitisha kuwa Mayamba sio tena kocha wa timu ya Bahia ya Pemba. Victor Mayamba anaiacha timu ya Bahia ya Pemba ikiwa kwenye nafasi ya sita baada ya kushindwa mara tatu katika mashindano ya ligi kuu Mosambola 2025. Na mwishoni mwa wiki timu ya Bahia ya Pemba itacheza na Ferroviario ya Nampula.

Na tukikuangazia habari za michezo kimataifa, nahodha wa timu ya taifa ya wanawake Ujerumani atashiriki katika michuano ya Euro 2025 baada ya kuumia goti la kushoto, ingawa jeraha hilo sio baya kama ilivyodhaniwa awali. Na shirikisho la soka la Ujerumani kupitia ukurasa wake wa X ulisema kuwa uchunguzi uliofanyika mjini Ruzich siku ya Jumamosi umeonyesha kuwa Gwini amepata jeraha kwenye mkono wa ndani ya goti lake la kushoto katika mechi dhidi ya Poland. Pia anatarajiwa kuwa nje kwa wiki kadhaa. Gwini aliwasili mjini Munich Jumapili kwa ajili ya vipimo zaidi, lakini anatarajiwa kurejea na kuungana na timu kabla ya mechi ya mwisho wa hatua ya makundi dhidi ya Sweden. Gwini aliumia katika ushindi wa magoli mawili dhidi ya sifuri dhidi ya Poland siku ya Jumaa huko Santigallen baada ya kujaribu kuzuia shambulizi la mshambuliaji Ewa Pajori aliyejaribu kuendelea kucheza lakini alilazimika kutoka uwanjani kwa machozi ya dakika 40.

Hii si mara ya kwanza kwa Gwini kuumia. Aliwahi kupasuka kano ya goti la kulia mwaka 2020 na kushoto mwaka 2022, hali lilomfanya kukosa kombe la dunia la mwaka 2023. Na mkurugenzi wa michezo wa timu ya wanawake Nia Kunzeni alisema Gilia amevujika mkono, alikuwa na matarajio makubwa ya michuano hii na tunafanya kila kitu kumsaidia. Aliongeza kuwa ana imani kubwa na timu kuendelea vizuri bila Gwini, na sasa wanacheza kwa ajili yake.

Habari hizo za michezo kimataifa zinakamilisha kipindi hiki cha michezo kwa siku ya leo. Jina langu ni Christina Martin, nikishirikiana na Samuel Antonio.

na utamaduni. Uhali gani mpenzi msikizaji wa Radio Mozambiki popote palolipo, nadhani wabuheri wa afya. Ni siku nyingine tena mahiri tunapokutana nawe katika kipindi cha sanaa na utamaduni, na leo kipindi chetu kimetua katika jiji la manispaa la Mueda kaskazini mwa jimbo letu la Cabo Delgado, ambapo tunazungumza na mtaalamu wa mambo ya shughuli ya restaurant na migahawa. Pia anashughulika na masuala ya mapishi kwa ajili ya kutoa huduma ya vyakula kwa raia, ambaye anapatikana katika jiji au mji huo wa kaskazini mwa jimbo hili. Kukuletea kipindi hiki kwa leo naitwa Rajabu Sedladi, nikiwa sambamba na fundi mitambo Fabiano Marques, na kukaribisha ili uweze kuungana nasi hadi mwisho wa kipindi chetu. Tega sikio.

0: Mpenzi msikizaji, katika mahojiano tuliofanya na Radio Mozambiki siku za hivi karibuni, mara tu baada ya kutembelea katika wilaya hiyo ya Mueda, mtaalamu huyo ametueleza mengi juu ya huduma ya restaurant, lakini pia ametujuza juu ya changamoto anazokabiliana nazo katika uendeshaji wa huduma kwa umma, na ametueleza vile vile nini maana ya restaurant. Na hapa tulianza naye kwa kuzungumza kama ifuatavyo.
1: Mimi naitwa Shaibu Hasani Mkanje.
0: Okay, upo katika mji huu wa manispaa tangu lini na shughuli zako ni zipi?
1: Mimi ni mzaliwa wa Mueda, manispaa hii ya Mueda. Nipo tangu utoto wangu nimefanyia kazi hapa Mueda.
0: Moja kwa moja ukiwa katika kitengo hiki cha mambo ya huduma kwa umma. Tunaona hapa imeandikwa restaurant Mueda, lakini kwanza kabisa wasikilizaji wetu wangependa watambue restaurant ni nini?
1: Restaurant kwa kifupi ni sehemu ambayo inauzwa vyakula vya aina tofauti tofauti, kama vile chai, mandazi, ugali, nyama za kukaanga, chipsi, urojo na kadhalika. Maana restaurant ndo hiyo, ni sehemu inayouza vyakula ambao unaweza ukapumzika kwa muda mfupi, ndo maana ya restaurant.
0: Lakini kuna majina tofauti tofauti, kuta migahawa, hoteli, kitu kama hicho.
1: Mgahawa na restaurant ni vitu viwili ambavyo vinaendana, viko pamoja. Hoteli ni kitu na restaurant ni vitu viwili tofauti, ambao restaurant inahudumia kutoa vyakula na hoteli inahudumia malazi na kula na vinywaji tofauti tofauti.
0: Hii shule bwana Shebu Mkanji, umejifunzia wapi?
1: Hii shule mimi nilijifunzia kutokana na babangu, alikuwa shughuli zake hizi za mgahawa, na mimi nikati ninasoma, nimesoma ikawa na rudi nyumbani nafanya hizi shughuli na pamoja na mzee, ndio nilikojifunza kutoka kwa mzee, na niliendeleza hizi shughuli na sehemu zingine tofauti tofauti, nikapata ujuzi wa kufanya hizi shughuli za mgahawa pamoja na restaurant.
0: Ili kuweza kukamilika moja kwa moja kuwa restaurant, ni vitu gani ambavyo vinatakiwa haswa ili kuonekana kwamba inakamilika kuwa ni restaurant?
1: Vitu vinavyotakiwa kukamilisha restaurant: uwe na jengo ambalo lina hadhi, ni mahali pazuri, vyakula vinavyotengenezwa ni vizuri, na hapo hapo uwe na wafanyakazi ambao wenye sifa za mapishi, vyakula vivyo ambavyo unavyokuja kula watu kwa kupumzika kwa muda mfupi.
0: Asante sana. Ikiwa umebobea sana fani hii, hebu tuangalie changamoto unazokutana nazo katika utendaji wa shughuli zako. Ni zipi hasa?
1: Changamoto ni nyingi. Kwa mfano, mwaka jana na mwaka huu tumepata changamoto nyingi sana kutokana na vita ilivyotokea. Vimetusababishia vitu kupanda bei, bei kuwa mno, kiasi kwamba tuna changamoto ambazo tunazopatana nazo hizo, Wahindi kupandisha vitu bei kubwa. Tukichukua mfano mafuta ya kupikia lita 20 tulikuwa tunanunua trash, trigu tulikuwa tunanunua miliki nyentu, unga wa mahindi miliki nyentu. Unaona? Ndio changamoto ambazo tunapambana nazo.

0: hizo. Tukiachana na hizi changamoto ambazo umekwisha zitaja hapa kutokana na matatizo mbalimbali ambayo inajitokeza katika upande huu wa kaskazini mwa jimbo letu la Cabo Delgado, wengi wao wanafahamu, katika utendaji wa kazi wewe na wafanyakazi wako, uhusiano ukoje?
1: Mimi na wafanyakazi wangu uhusiano uko vizuri, tunafanya kazi kwa waledi kama tunavyotakiwa ili kuhudumia jamii. Tunahudumia jamii bila matatizo aina yoyote na tuko nao pamoja.
0: Katika restaurant hii una wafanyakazi wangapi?
1: Mimi na wafanyakazi wasiopungua 10 ambao nafanya wanalipwa wote.
0: Tukiachana na masuala ya wafanyakazi, umetaja mahusiano yako mazuri, labda turudi kwa upande mwingine tena, wewe na wateja, mahusiano yakoje?
1: Mahusiano ya wateja ni mazuri. Tunavyojua wateja, mtu mwingine anaweza kaja hapa akaonja chakula cha hapa, kama kuridhika nacho au ameridhika nacho anaweza kuendelea kula, kama wengine wanatoka kwenda sehemu nyingine, ndio kawaida ya wateja walivyo.
0: Asante sana. Ili tuweze kukamilisha mahojiano yetu haya hapa, ikiwa changamoto umekwisha zitaja, labda kwa upande wa serikali, kutokana na mradi wako huu ulionaye, nini unakihitaji hasa?
1: Yani upande wa serikali bwana, tunahitaji sisi tupewe apoyo, tukopeshe mikopo ili kuendeleza baa kutoka katika restaurant tuende katika hoteli. Sio kila siku tunabaki kwenye restaurant tunauza vyakula vya mapumziko muda mfupi. Hapana, serikali tupe apoyo, tupate maeneo, tujenge, tuwe na hoteli ambapo watu wanalala na kula.
0: Faida zipi hasa unazipata kupitia shughuli za restaurant?
1: Faida zimo, sababu tunaendesha familia zetu vizuri, tunapata kula na nini. Ndio hivyo tena, kwa kuwa mitaji yetu ni midogo, ndio maana tunaomba apoyo ili watusaidie serikali tuweze kupata, tuweze kujiendeleza, tuweze kwenda mbele zaidi na kuendeleza manispaa yetu ya Mweda.
0: Ni neno gani unawapa watu wa manispaa ya Mweda na jimbo la Cabo Delgado kwa ujumla, pamoja na taifa, kuhusiana na shughuli za kuleta maendeleo katika taifa letu?
1: Nawapa maneno munisipaa, watuangalie sisi tunayouza migahawa, yani watusaidie sisi tuweze kujikamua katika maisha haya, tuendeleze na ili wageni wakija wajue wapi wanakula.
2: Msikizaji, bila shaka umeambulia mengi kutoka kwa Shaibu Mkanji, mtaalamu wa mambo ya restaurant ambaye anatoa huduma kwa raia mbalimbali, hususan ni vyakula na kadhalika katika Mweda restauranti. Aidha, mtaalamu huyo ameitaka vile vile serikali iweze kuwasaidia watu wa migahawa ili waweze kupiga hatua ya kutaka kujikwamua kutoka kwenye restaurant na kwenda kwenye hoteli, ili walete maendeleo zaidi katika nchi yetu ya Mozambiki, hasa hasa jiji la Mweda. Lakini kabla ya kuhitimisha kipindi chetu, burudika na muziki ufuatao.

0: Msikizaji, kwa muziki huo kipindi chetu hakina la ziada kwa leo. Shukrani kwa wewe ambaye ulikuwa pamoja na sisi kuanzia mwanzo hadi mwisho wa kipindi hiki. Kwa niaba ya fundi mitambo Fabiano Markish, mimi naitwa Rajabu Saidladi ambaye nimekuandalia kipindi hiki, na kuaga tukisema asanteni, tukutane tena siku nyingine na kwaherini.
1: Sanaa na utamaduni.